0: Patricia.
1: A sem Sofie Marinova, a tua era Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradiju.